ponoć, tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, bulje.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Sa ti pripovedaj.
1: Nazajedne je došel v jednu siromašku hižu. I tu on stane i prosi.
2: Dobra večer, gospodaru ove kuće.
3: I vami.
2: Jeli bi vi primili ka sebi jednoga putnika? Kaj bi taj mogel pri vami prespati?
3: Dobri čovek, kaj truden hodiš po svetu. Pri nas je naša ženska k trudu spravla, pak nimaš kdi spat. Hu, peži ho.
2: Ja bom tu pod stolom zasol. Samo me pustite nutri.
3: Iš, iš. Ženska se k trudu spravla.
2: Truden sam kak zemla. Nemrem nikam vejiti.
0: E, dobre onda. Onda boš tu spal. Boš si kaj popil.
2: Al ta frentar ti mogel zaspati, jer su zmir vreščali. Na, posluhnite si.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
0: O, sad dost. Sad si bomo malo odpočinule.
5: Hižu su došle četiri ženske. I sele su se k stolu, svaka k svojemu uglu.
6: To dete se povotopilo.
2: Ne bude, to dete bude zgorelo.
6: Ne bune, to dete mora od puške umreti.
0: Ne bu ni jedno, ni drugo, ni treto. Ne bu došel vuk. I to dete pupoje.
1: Onda na jemput su te ženske zginule. Nestalo ih je.
7: Kad su vjutro došli gospodari, taj fremter koji je kući prespal, ih pita.
2: Kaj imate dete malo? Kaj se je ovu noć narodilo?
3: Je, istina je. Ovu se noć narodilo.
2: A kaj je? Muško ili žensko?
8: Je muško.
6: To vam bude dete vuk zaklal i pojel.
5: Tak je rekel fremter.
6: Odpravi se i više ga nikdo nikdar ni videl.
0: I oni su čuvali to dete. Nisu ga puščali po zimi van samega, tak da do njega ni mogel vuk dojti.
1: Dok je dečko odrasel i došel k dopi za oženiti. Onda da se bu ženil.
9: Seli su se za stol, imali pir, kakve već imaju na ladanju.
7: Oblok je bil otprt. I čez ta oblok je skočil vuk, baš nad njega. I zaklal ga je.
8: Jezus,
0: I onda su nam ipak verovali. Nama, sujenicama.
2: Da smo istinu povedale. I o detetu, i o vuku, i o onemu fremteru,
7: koji im je tu se povedal.
0: Tak vam je to bilo. Konec i kraj.
1: Kaj već?

0: dano svetac. Petak nije sretan dan.
1: Petak nije dobar početak.
2: Jedan, dvo, tri.
3: U subotu ne valja ni šit, ni prah, mušku košulju, jer to čuva od uroka.
2: Jedan, dvo, tri.
4: Tako isto, ne valja ništa, ni presti u subotu večer, ako se od toga ima učiniti što za muške.
5: Ako u subotu dažni, neće dađet vas dan i valja da sunce ako malo izađe.
6: Subota se ne može proći bez sunca, kao ni žena bez muža.
2: A sad iz početka, brže, brže, jedan, dvo, tri.
3: Ponedeljak je prdan, utorak i sam znaš, sreda sveta stela, a četvrtak mišin dela. Petak je velja kuka, a subota božja muka, a neđelja tarantaš, a ne da mu srebrne svirale. Ha!

S godinama puno se toga promijeni. Promijene se ukusi, okusi. Nekada nisam volio jesti juhu, a sada samo da je nešto sa žlicom. Tko gleda kako jedem, vidjet će da prinosim žlicu od tanjura ustima. Ali ja nisam samo ono što vidite. Pristojno je kad smo u društvu da ne srčem juhu, već nježno žlicu položim na jezik i progutam sadržaj tekućine. Ali to nisam ja, zapravo jesam, premda mi je najmilije kada srčem juhu i kada se to čuje. Ako je vruća juha, onda 2-3 puta puhnem u žlicu i onda je prinesem ustima i onako fino srknem. Eh, da barem u Japanu živim, u kojem je to sasvim prirodno, da to je dio rituala. Juhu možete u Japanu srkati do mile volje, uživati u žvakanju, uz glasno mljackanje i nakon obilnog obroka dobro se podrignuti. E, da. Ja sam i to što se čuje.

početku priče sam mislio da sve to ilustriram, da stvarno srčem, da se snimim kako srčem, da mljackam, žvačem, da podrigujem, ali to baš nije, rekli bismo mi, dečki, onak fino. To ne, prosto, ka ne. Ali evo, vrući čaj se srče. Ja obično pijem čaj samo kad sam prehlađen. Kad šmrcam, kad ispuhujem nos, kad naravno kašljem. Ja sad će ispasti da glumim. Ovo stvarno kašljem. Kada sam prestao pušiti, onda sam prestao postupno i kašljati. Da. I to sam ja. Kada kašljem i kada ne kašljem.

se sjetio, kad je čovjeku dosadno, onda zjeva. Da zjevam. To se ne vidi, a vidi se koji put, ali se čuje. Možda mi se mozak pregrijava. Mozak određuje govor i sve mozak određuje. Zanimljivo, mozak radi sve, a ne vidiš ga i ne čuješ ga. Znači, ja sam ono što se ne vidi. Ja sam i ono što se ne čuje. Zjevaju mačke, zjevaju psi, majmuni, ribe, ptice. Zjevam kad sam pospan. Liječnici inače kažu da treba osluškivati svoje tijelo jer te ono upozorava na nešto. To i sve ovo o čemu sada govorim, čuo sam puno puta, ali ima nešto što sam ja, a to ne vidim i ne čujem. A oni koji su u mojoj blizini itekako čuju. Noću. Zamolio sam suprugu da me snima po noći kada spavam. I kada hrčam. No, ona mi je rekla da me ne pada na pamet, da je dosta toga što hrčem, da me još i snima i da se konačno prestanem baviti tim glupostima. Pa sam tako noćima prije spavanja na noćni ormarić stavio magnetofon. Sad koliko mi je to uspjelo, koliko nije, eto,

Ja dakle nisam samo ono što se vidi. Opet ponavljam, ja sam i ono što se čuje. Slušam, dakle jesam. Govori moj slijepi prijatelj Sead Muhamedagić. Mama kaže, zlato moje, oči su nam iste boje, a tatin je glavni štos da ja imam njegov nos. O, ljepoto babina, junačino dedina. Nema nikoga tko je potpuno isti kao ja. Ja sam ja. Pitanje je, poznajem li se, volim li se? E, to je druga tema. A što ćemo s dušom? Neki misle da se ona ne vidi i ne čuje. A ja sam uvjeren da je vidljiva i da je čujemo. I da je s nama sve dok ne ispustimo duh.